0: Vsi pa že na kolesarstvu je moj ogromno tam, ki je spremljal z dronom, še njega moramo pohvaliti, odličen pogled. Odličen pogled z dronov na kolesarje po Sloveniji, tako da Jani kapo dola. Ne?
1: Jani je odličen.
2: Ponovimo v jeseni.
1: Tako.
0: Ja, verjamem. Srečno, hvala.
1: Srečno tudi tebi.
2: A veš, kjero sem zbral? Več ni povedal, kjero bi, ampak uno, hvala vam, ljudje v belem. A je to v redu, a ne? Pa še, a?
1: Že en čas jo ni bilo, a ne?
2: Ja, kar je še jaz na pregled malo.
1: No, pej, dej.

0: Plačana objava.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraž obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do priklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Lovski dom, Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
1: Za vaškimi veselicami so na vrsti gasilske veselice, sorodnice vaških veselic, ja.
2: No, pri nas je to eno ta isto.
1: Ne, tu, glej, kakšna je razlika med vaško veselico pa gasilsko?
2: Ja, pri nas neke bistvene razlike ni.
1: Pri vas, ja.
2: Pa mislim, da še kje drugje tudi ne.
1: Jaz mislim, da je vaških veselic zale zelo malo, bolj kot ne so gasilske veselice.
2: Kater vaščan, pa ni par gasilce?
1: Ja. Pri nekaterih hiši so celo trije.
2: Ja, ja. Pa štirje.
1: Ali v različnih generacijah, mm-hmm. Ja. Zdaj, razlika, ne, na prvi pogled, gasilski simboli, ne, organizatorji so gasilci, torej uniforme, prapori, ponosni člani, ne, društva. Gostje se pa ne pridejo samo zabavati, ampak podpret.
2: Podpret gasilce, tako?
1: Tako.
2: In gasilske veselice bodo vedno...
1: Če je razlika, je tudi v tem, ne? Razlika v tem.
2: V teh vremenskih razmerah, ali pa kako preko, poplave, ja, požari... Ja. Ja. Se ljudje vedno bolj zavedamo, koliko rabimo mi gasilce.
1: Ja. In gasilska veselica je več kot priložnost, da smo pripravljeni pomagati, ne?
2: Tako, skozi zabavo.
1: Skozi zabavo, da še v lonček kaj kane, a ne? Da si gasilci
2: zelo...
1: lahko privoščijo oziroma novo opremo in tako naprej.
2: Je pa to zelo velik zalogaj, kar se tiče birokracije. Ti moraš imeti na veselic varovanje, moraš imeti može v belem, ki smo že prej videla.
1: Eno, drugo.
2: Ja, ja, ni to tako enostavno, ne?
1: Ne, ne. Res je.
2: Davčne blagajne.
1: Ja. Kakorkoli, ne, gasilske veselice, bom rekla, tako kot gasilci podpirajo nas prostovoljno,
2: ja,
1: bi morali tudi mi podpreti, ne, gasilce.
2: Se strinjam.
1: Tako da, zdaj gasilske veselice, ne, ponavadi se... Torej, tudi poleti, ne, se organizirajo, pa tudi ob kakšnih pomembnih menikih, ne, gasilskih društev, kaj se jim, obletnice, ustanovitve, ali pa če imajo kakšno novo vozilo, prenova gasilskega doma, ne, takrat pride do, takrat pride še župnik.
2: Ja, seveda.
1: So blagoslovi opreme, in tako naprej, ne?
2: No, to mi...
1: Temu pol potem sledi.
2: Če gre malo ven iz gasilske veselice, pri nas kraj zelo dobro skupaj nastopa, rečemo, Urhov Smen.
1: Ja.
2: Sodelujejo krajevna skupnost, gasilci, turistično društvo pa župnija. Uh-huh. Je težko, da bi kakšenega falil. Uh-huh. Od krajanova, ne?
1: Uh-huh. Ja. Pa ključen namen pravzaprav ni samo, ne, praznovanje, ampak
2: druženje,
1: povezovanje.
2: Tako, tako.
1: To nam manjka, uh-huh, ne? In gasilska, uh-huh, veselica, tako kot si rekel, ne? Pet različnih naslovov, en isti cilj.
2: Ti lahko narediš dva dogodka, ne? Uh-huh. Narediš veselico, pa narediš gasilsko veselico. Uh-huh. Kje bo več ljudi?
1: Ja, verjetno na gasilski, ja.
2: To je čisto iz prakse, se že to, ja, vede tako.
1: Ja, verjetno na gasilski. No, gasilci so tudi znani po teh svojih srečolovih, ne?
2: Ja, to so tudi imeli, ja.
1: Ja, torej glavne nagrade take in drugačne, ja, ne?
2: Ali pa tombole so bile včasih.
1: Ali tombole.
2: Ja, teh je zdaj pa res bolj malo, no? To je, ja, pa res bolj v pretekliku, ja.
1: Ko je napovedovalec, ne, številke, uh-huh, izklicval, ne, in potem se je vmes kakšen zadrl, kukar norc.
2: Pa je leto gor.
1: Ali pa tudi ne.
2: Ali pa dva.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Jaz mislim, da zdaj, če na gasilski veselici, ne vem, kupaš srečko, kupaš pijačo ali karkoli, ne,
2: ja,
1: ne prispevaš samo k dobremu razpoloženju, ampak k varnosti. Neke no, svoje skupnosti.
2: Varnosti, varnosti v svoje skupnosti. Ja. Recimo, ta je zelo dober primer. Ne? Pr nas na veselico naredil tako, da si ti kupil kupone. Uh-huh. In s temi kuponi si plačeval pijačo, hrano, kar
1: tako. Ja.
2: Pazi, kuponov je bo prodanih bistveno več, kot kar izkoriščenih.
1: No, poglej.
2: Ker so ljudje prišli in kupali, ne vem, za 100 evrov kuponov, pa njih sploh niso porabili.
1: Ne pojedli, ne popili.
2: Tako, in so prispevali, ne, v...
1: Ja, prava veselica je zagotovo tista, ne, gasilske veselice so take, da morajo biti na koncu zadovoljni vsi. Ne?
2: In mislim, da tudi
1: obiskovalci,
2: so.
1: Glasbeniki.
2: So, so.
1: Ja, gasilci zaradi podpore, gostinci pa zato, ne, da nihče ni lačen in nežejen. Tako.
2: Zdaj pa že malo sva mava.
1: Ti už pa dal eno gasilsko gor.
2: A gasilsko?
1: A ne, kaj ja, biš dal?
2: Od mojih prijateljev, begunčanov, gasilski jubilej.

0: projekt, ne, ki so ga, bom rekla, ljudje z veseljem osvojili. Vse je temeljilo na prostovoljnem delu, postavljali so mize, kuhali sami, skratka skrbeli, da so imeli glasbeniki svoj odr, razsvetljava je bila skromna. In če nisi bil gasilec, ne, in si prišel na tako veselico potem, nič hudega, ravno tako so te sprejeli kot prijatelja, ne.
1: Se pravi, da to cela vas dela, ne?
0: Tako, ja.
1: Eno informacijo imam,
0: koncu,
1: veš?
0: Ja, ko je zadeva uspela, so potem naredili še eno gasilsko, ne, slikco, ja. No, danes so gasilske veselice so kar precejšnji projekti, ne, ti si že malo namignil, treba je paziti na to, ono, tretje, ne, ni več to tako enostavno. Na veselicah zdaj nastopajo znani ansambli.
1: No, tukaj
0: jih je treba naročiti, mogoče še celo leto, dva vnaprej, dve vnaprej.
1: Ja, seveda.
0: Ja, to ni več kar tako.
1: Nekaj ne. Sem hotel tukaj pojeti, pa me ne pustiš do besede. Prej ste slišali Dejana Vunjaka, ne?
0: Ja.
1: On zelo veliko igra na gasilskih veselicah in če bi ga rad slišal naslednji teden, ker danes je že malo pozno, ne?
0: Ja.
1: Greste lahko v Tešanovce. Ja, Tešanovci.
0: Ja.
1: 130 let imajo.
0: Ja.
1: Ja. Dobili bojo novo vozilo, GVC1. Ja.
0: Lepo.
1: In zdaj, ker ti ne veš, kje so Tešanovci, a ne?
0: Ja.
1: Ja, te bom jaz zdajle malo...
0: Zdi se mi, da vem.
1: Ja?
0: Ja.
1: Kjer občina?
0: Ja.
1: Tešanovci,
0: ja.
1: Zdaj mađarsko bi rekel Mezovar,
0: Marija
1: so naselje v občini Moravske Toplice. No, zdaj te bom jaz
0: no,
1: še Moravske Toplice
0: vem,
1: poslal, ja.
0: Ja, to pa dobro.
1: Tešanovci ležijo na skrajnem severovzhodu Slovenije, na območju, kjer se konča prekmurska ravnica in začnejo prvi griči hribovitega goričkega.
0: Ja.
1: A vidiš, zdaj no, greš pa ti lepo ja. Malo v Toplice. Pa na veselico.
0: Ja. Danes so sodobne veselice pretežno pod šotori, ne?
1: No, kdo pa igra harmoniko?
0: Ja.
1: Drug teden v Tešanovcih. Kdo? Naš Gašper.
0: Dej no.
1: A ti ne veš, da on igra pri Vunjaku?
0: Lej.
1: Nač ne veš. No.
0: Nač ne vem.
1: No, zdaj veš.
0: Vem, kdo je pri Žibertu, vem, kdo je pri...
1: Kdo igra harmoniko pri ansamblu Saša Avsenika?
0: Ja.
1: Ja, no, kar tuhtej. Do naslednje melodije.
0: Ti
1: dam čas.
0: Began.
1: Ti dam do naslednje melodije čas.
0: Zdaj se mi pa že malo več čuješ, zato ker ne prideš do besede. A? Kaj?
1: Zdaj te pa tebe ne spustim. No, daj nadaljuj tisto preteklik.
0: Hotla sem samo še povedati to, da tako kot je bilo nekoč, tako tudi danes ljudje poganjajo, ne, če temu tako rečemo na veznicah, gasilske veselice, ne, ker verjamejo, da je skupnost močnejša, kadar stopi skupaj in tudi potem, ne, smo
1: pa veš, kaj
0: znani
1: ponovat?
0: Slovenci.
1: V šotorih so zdaj te veselice,
0: ja,
1: ne?
0: Ja.
1: Nemci rečejo Zeltfest.
0: Ja.
1: Mi ne poudarjamo tega šotora preveč, ampak je pa fajn, če kakšen dež pride. Pa še nekaj, na gasilskih veselicah je podan v šotoru trava.
0: Ja, res je.
1: So pa nekaj naredili, ne? Gasilska veselica ne sme biti več na šolskem igrišču, a ne? A veš to?
0: Zaradi veseljačenja.
1: Ne, zaradi alkohola.
0: No, si.
1: Ja.
0: To je to. Jaz sem povedala malo lepše, ti pa konkretno, ja.
1: Kaj
0: zdaj, ne vem,
1: ali
0: še vedno, to še vedno velja?
1: Ne vem, tale nova vlada je koliko časa, en mesec, ne vem, so že kaj spremenili, ne vem.
0: Ja, gledaj, bova rajti.
1: Ne vem, ja. Mislim, da nimajo zdaj veselice glih v planu, oni, da imajo kaj druzga.
0: Če še ni veselice, pa še bo. To je to. Katera glasba v nadaljevanju?
1: Pejmo v Kamenke.
0: Dej, a še enkrat povej, vane, ker je
1: daj,
0: še vedno je
1: ja. Jače. Veš, kaj malo jaz zanemarjam tale telefon.
0: Nič 4-5-9-5-9-5-9-5 ali ja, pa pogled. Nič 3-1-3-3-2-1. Povej, če je kakšen SMS, da smo v zaostanku.
1: Ja, zdaj le ni nič prišlo, tudi telefonov ni zelo.

0: Če se ne motim, Snek je bil navdušen prejle. Ja, glasbeno željo imava, a ne?
1: Šo, jaz komaj sprot sledim, a ne? Zdaj, če greva, Toni, ja. Še ni v tonu.
0: Ne, še.
1: Toni pa prav, ja, prek sem odala ljudje v belem, ampak ja. To je bila za une, zdaj za ja. Toni bi pa mu srečno dekle. Uh-huh. A to se on večkrat zbere, veš? Palmova pa. Pozdrav obima, danes tudi vidva ustvarjate eno veselico na Gorenjcu. Definitivno je tole.
0: Ja.
1: Ena taka kmečka veselica.
0: Ja.
1: Lepo je slišati domačo glasbo, rada bi slišala od ansambla Nemir o lepih ptičkih na naših ognjiščih. Uh-huh. Ok, to bomo dal.
0: Ja,
1: pa naša Patricija, ne?
0: Ja.
1: Pa ni plestenjak, Saša Avsenik Bolha.
0: No?
1: Ja.
0: No, vidiš, ja. Glej, Slovenija je dežela gasilcev, ne?
1: Definitivno lahko no, rečejo.
0: Kar pomeni, da je verjetno tudi dežela gasilskih.
1: Statistično
0: veselic,
1: imamo največ ne? Gasilcev na prebivalca.
0: No, vidiš, ja.
1: Prostovoljnih gasilcev.
0: Torej, smo poznani tudi po nekih velikih gasilskih prireditvah, ne? Tam nastopajo najbolj priljubljeni narodno-zabavni in zabavni ansambli, ne? In so tudi veselice, kjer pride, ne vem, pridejo ljudje iz različnih regij, tudi v tisočih. Ne?
1: Ja, seveda.
0: Ja. Zdaj, jaz mislim, da bi težko izbrali eno največjo, zdaj, če imajo naši poslušalci kakšno tako v mislih, jim z veseljem prisluhneva, ne?
1: Jaz bom tole rekel, lej. Zdaj bom šel pa jaz malo preteklost.
0: Ja.
1: Ansambel bratov Avsenik.
0: Ja.
1: Oni so veliko nastopali po tujini, imeli so pa tudi samo nekaj veselic v Sloveniji.
0: Uh-huh.
1: In te gasilsko društvo, ki se je lahko prvošil, ansambel bratov Avsenik,
0: uh-huh.
1: Tisti je ponovati vse kakšno novo motorno brizgalno kupo.
0: Po tamalem.
1: Ja, ni bilo teh...
0: Ali pa na gasilski dom.
1: Ja, ker so cele regije drali
0: ja.
1: Na to veselico, a ne?
0: Ja. Ja, to, kakšna res velika gasilska veselica lahko hitro postane kakšen poletni spektakel, ne? Ja. Veš kaj, čeprav se mi zdi, da pri teh veselicah je najpomembnejše to, ni nujno, da je to, ne vem, velikost, ne? Veselice pomembno je, da se ljudje družijo.
1: Ja, še tako bom rekel, ne, daj, če fond kakšno fletno spozna, je da prav se, vse glih do špila.
0: Ja, tako. Da se ljudje
1: družijo. A to misla reči?
0: Ja, da se družijo, pozabavajo, včasih kaj pokritizirajo, včasih zagotovo se nasmejejo, to je kraj sprostitve, ne, in dan danes je tega premalo, ne.
1: Premalo?
0: Ja, premalo. Premalo krat se ljudi sprostimo.
1: 40 veselic na dan, na vikend.
0: No, čaki.
1: 571.
0: No, zdaj mi pa ti povej, kdaj si šel namenoma razen zale, ki bil Sveti Urh, ali kaj?
1: Ja, Urhosman.
0: Ja, Urhosman.
1: Ne, to ni bila veselica, to je bil Urhosman.
0: No, ampak...
1: A kdaj sem šel na gasilsko veselico?
0: Prav iz tega razloga, da, ne vem, svoj nahrbtnik pustiš doma in rečeš, danes ne gre pa večer tam, ki treba.
1: Jah, jaz grem obegne na veselico, a ne?
0: Ja. Na domač naslov.
1: Ja, kako, da nimam deleč doma.
0: Prav. Jaz mislim, da če bi koga vprašal, ne, kje je ta bolj veselica, ne, kaj svem, na Gorenjskem bi vsak rekel, je tam, ki je doma, ne?
1: Ja, obegne, tako kaj, kaj?
0: Tako, kaj ti nabiješ, ja, tako
1: kaj. Ne, zato, ko sem tam doma,
0: ja,
1: ampak...
0: Ja, seveda, no, kaj ja, pa drugega, kaj pa drugega. Ja. To je čar, ne, veselic, gasilskih veselic, da vsak prisega na svojo domačo, na svojo vas, na svojo skupnost, ne, navija. Zanje.
1: Jakoba,
0: Tako. Ja.
1: Dej v glasbo, zdaj pa že treparije govoriva.
0: No, dej povej, kaj bo zdaj. Ne?
1: Kaj bo zdaj? Ja, zdaj moramo pa mi dva tele tri glasbene želje čist.
0: Pa EPP še.
1: Telefona nimamo.
0: Še EPP vmesno, ne pozabiti.
1: Kakšen EPP? A spet nekaj kupuješ?
0: Ja, gledaj.
1: 15 čez 11.
0: Ja.
1: Mali oglas. Ja, 15 čez 11.

0: Drage poslušalke in poslušalci, počasi prihajamo do konca današnjega kolovrata domačih viš. Danes smo obujali spomine na vaške in gasilske veselice, na poletne večere, ko je bilo včasih dovolj nekaj lesenih mis pa harmonika. No, danes je pa to malce bolj zapleteno, organizirano, če temu tako rečem, ampak zato nič manj veselo, ne? Občutek pripadnosti ostaja enak. Morda bo že kdo na konec tedna oziroma danes ali pa ne vem, v prihodnjih dneh obiskal kakšno domačo ali pa kakšno drugo, ne, gasilsko veselico. In če jo boste, imejte se zelo, zelo lepo, naj polka ostane poskočna, prijateljstvo pa trdno kot gasilska brizgalna, ne?
1: Ja.
0: Bi lahko rekli.
1: Zdaj sem se spomnil še na gasilske klopi in mize, a?
0: Ja.
1: A veš, to je tist komplet?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Se to še danes.
1: Ja, ja, ja.
0: Tudi pri marsikaterih hiši doma, ne?
1: Ja, sej, to
0: tako, da pospraviš, če pride do žurkice, postaviš, potem pa do naslednje prilike, a ne?
1: Pri naših gasilcih se lahko tudi sposodeš to.
0: No, to je spakar naša. Ja, hudo. Nasvidenje in srečno v imenu Janija Kolmana, Andreja Langusa
1: in Mojce Gros.

Ogrovitelj oddaje, kolovrat domačih. Lovski dom, Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

Tone Pavček, Zipka, Zibelka, Zipka, Zibalka, Srčki in Trota More. Detice naše do zore ziba v njej vila rusalka. Zipka se ziba in guga, sončece, novorojenca, dan pa z lune, mestenca, maurica, bajk, se vijuga. In se je pletlo in vilo k zipki zibalki veselo. Nič, kar rodi se, ni večno, naj bo tvoj kratek čas srečno. Rod je za rodom bil ziban v zipki. Zdaj zipke so žrtve napredka, prazne in mrtve. Svet pa je pust in zariban.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjski, Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radia Gorenc, Gašper in pa najcva v vaši družbi, 2 minuti sta čez 6. In tukaj le je nov teden, 13. smo, naj ne bo nič kaj slab dan zaradi tega, no in naj vas spremljajo od sebi sonca. Prav v tem sedaj le tudi Joe Crowty, še več dobre glasbe in dobrih novic pa v nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, sedaj pa se selimo na britanski otok, kajti The Rolling Stones so v petek izdali nov album z naslovom Foreign Tongues in frontman skupine Mick Jagger upa, da bodo že v prihodnem letu ponovno nastopali. Pripravljen sem, je Jagger dejal za nemško tiskovno agencijo DPA v Londonu. Pred kratkim je namreč 82-letni pevec presenetil goste s spontanim nastopom kar v enem od oksfordskih pubov, kjer je zapel kar skupaj študenti, spremljal pa ga je Matt Clifford, klaviaturist skupine, ki jih spremlja torej na turnajah. Glede tega, koliko je verjetno, da bodo Rolling Stonesi leta 2027 imeli koncerte, Jagger povedal, rad bi zvenel optimistično, vendar pa naj bi bilo vse odvisno od kitarista Keitha Richardsa, saj naj bi bile turnaje za 82-letnika prenaporne. No, Rolling Stones so imeli zadnjo turnejo leta 2024 po Severni Ameriki, lani pa so načrtovali evropsko turnejo, ja so načrte še preden so turnejo uradno napovedali, upustili prav zaradi Richardsa, ki se že več let bori z artritisom. No, bomo videli, kaj se bo zgodilo, bomo videli, kam se bodo fantje podali, ampak očitno jim energije ne manjka. Tole so The Rolling Stones in pa I Can't Get No Satisfaction za dobro jutro.

Ja, danes bo precej jasno, popoldne bo na zahodu trvo, v srednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo do 33 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, najnižje jutranje temperature bodo do 19 stopinj Celzija, ob morju okoli 21, čez dan pa tja do 33 stopinj Celzija. Zato je po vsej državi še vedno velika ogroženost v naravnem okolju, tako da kurjenje je seveda prepovedano. Mirno zaenkrat na gorenjskih cestah, tudi značilnega zastoja za ponedeljek pred karavankami danes ni, tako da srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah, še posebej, če greste proti iz Štajerske proti Ljubljanino, tam je zastoj dolg skoraj 12 km. Pot se podaljša za približno 20 minut, tudi na primorski avtocesti gre počasi od Dragomerja proti Ljubljani, zastoj je dolg dobra 2 km, tako da srečno na poti.

0: Ja, sedaj ne gremo na plažo, ampak gremo kar lepo v Šamoniji. Športni plezalec Luka Potočar je na tekmi svetovnega pokala v Šamoniju zasedel drugo mesto v težavnosti ter osvojil prve stopničke v sezoni. 24-letni Jeseničan je dobro formo potrdil že z najboljšim dosežkom polfinala, zvečer pa je dosegel višino 38+. Eno primek več pa je zmogel španski olimpijski prvak iz Tokija 2021 Alberto Gené López. In z enako višino kot Potočar je tretje mesto osvojil Indonezijec Putra 3 Ramadani, letos že najboljši v Pragi. No in Luka je po sami tekmi povedal tole.
1: Sem vesel, da je v bistvu prišla ta medalja končno po tolk časa spet, da se v bistvu nekako ta ves trud poplača za nazaj, da se vidi napredek in da v bistvu tudi napredek nagrajen, tako da sem res zelo vesel. Tudi občutki so fajni, no, najbolj sem to vesel, da sem v bistvu lahko tudi finale odplezil, potem, ko v Pragi pa v Innsbrucku mogoče ni bilo najboljš, ali pa bi bilo zelo blizu, da bi bilo dost boljš, tako da zdaj je bilo fajn. Užival sem med plezanjem, kar je v bistvu itak najbolj pomembno za dober rezultat in pa ja, medalja je samo tista pika na i.
0: Drži. V ženski konkurenci je Rosa Reker osvojila peto mesto, imela je enak dosežek kot tretjo vrščena Korejka Seo in četrta Britanka McNeese. Slovenka pa je bila najbližja trdnemu prijemu na 48. oprimku. Razred zase pa je bila 18-letna Američanka Annie Sanders. Kakorkoli, iskrene čestitke, še kar nekaj športov bomo danes pogledali, tako da ostanite v naši družbi.

0: oglasi.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem. Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-432.
2: Roke tako! Keramika kran fenomenale! In pika!
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: In sama odlična glasba, Gašper in pa Nejcva v vaši družbi prihajajo, pa tudi Auf Bixi.
2: Ti dekle, si v sanjah mojih, tvoj obraz, ta tvoj nasmeh, krade mi noči.
1: Pa Puske Dolls. Ne, samo Pussycat, brez Dolls, brez skrbi. Tole pa še Rockin' Band in pa Dej Rockin' Me. Tako da ostanite v naši družbi. 10 minut še manjka do 7.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Na vrhu planine Bela glava v občini Bohinj je včeraj zjutraj izbruhnil požar, ki je bil zvečer pogašen, a nevarnost ni minila. Ves dan so požarišče z letali polivali z vodo ter ga prekopavali. Še vedno je namreč mogoče, da se v tleči podrasti spet razplemeni požar. Gasilci so območje pozorno opazovali, ponoči so ga pregledovali tudi s toplotno kamero. Požar je domnevno zanetila strela. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Več o rezultatih, tako splošne, kot tudi poklicne in mednarodne mature v spomladanskem delu, pa bodo predstavili tudi na današnji novinarski konferenci na Državnem izpitnem centru. V občini Bled je že več let v veljavi odlok, ki prepoveduje poležavanje v parkih in na zelenicah ob jezeru. Kot pojasnjuje blejski župan Anton Mežan, je ta ukrep nujen zaradi varovanja priobalnega pasu.
2: Na Bledu gre ob jezeru poleti 250 tisoč ljudi. Če je samo en odstotek teh znotraj pasu med pešpotjo in jezerom, tisti pas je širok meter, dva, redko kje pa tri, potem pomeni, da bi šlo 2500 ljudi znotraj tega pasu po zelenici in najprej postane pot, na koncu postane pa samo še dobesedno brez podrasti zemlja in na koncu, ko voda spere, niti zemlje. In takih primerov imamo ob jezeru ogromno. Če kdo ne verjame, naj me kontaktira, z veseljem mu to vse pokažem.
1: Lepo vreme in visoke temperature kličejo po ohladitvi, ki jo v Tržiču ponuja Gorenjska plaža, kjer bodo ponovem ob petkih podaljšali delovni čas. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Podaljšujemo v petkih delovanje bazena od 7 do 9, recimo temu nočno kopanje, ki ga bomo pač nadaljevali tudi preko poletja, če bojo vremenske razmere dopuščale. To je bilo načrtovano že tudi sam pred sezono. Je pa za podaljševanjem urnika, tudi če se premika v ta večerni čas, strezno zagotoviti in kadar in vse, to je bilo zdaj majčken nam reko težav, ampak izzivo, tudi to smo zdaj uredili, tako da upam, da petki bojo celo sezono, če bo le vreme naklonjeno, tudi v tem terminu med 7 in 9.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, sprva na zahodu možna tudi oblačnost. Najviše dnevne temperature pa od 29 pa vse do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Razglašena je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, počasi gre tudi od povodja v smeri proti Ljubljani. Zastoj je dolg 2 km, pot se podaljša za približno 2 minuti. Počasi gre tudi na cesti Križ-Moste, kjer je zastoj dolg slab kilometer. No, zastoji pa so na Štajerski avtocesti in to med Tepanjem in Golim rebrom, pa od Kompol proti Ljubljani, kjer se pot podaljša nekje do pol ure. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Imamo pa tudi zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Sedaj pa se selimo na znamenito nemško dirkališče v Nürburgringu. Slovenski dirkač Mark Kastelic letos nastopa v prvenstvu superšportnih automobilov imenovanem GT Masters je ta konec tedna nastopil na četrti letošnji dirki na nemškem dirkališču Nürburgring. Kastelic in njegov sodirkač Lefterov sta v soboto sicer osvojila 10. No, včeraj pa 11. mesto, a ker je bilo med prijavljenimi moštvi tudi nekaj takšnih s posebnim povabilom, ki ne nastopajo v prvenstvu, sta bila fan na koncu vrščena v soboto na 8, včeraj pa na 9. mesto. In Mark Kastelic je včeraj po sami dirki povedal.
2: Ja, težka dirka, težki vikend za nami, dali smo vse od sebe, ampak na staro ni bilo zadost. Vse tepom se nekako nismo jeli do konca vikenda, že od prvega treninga naprej izgubljamo več kot pol sekunde na krok, tako da enostavno, kot sem rekel, zelo, zelo težek vikend tudi za me, za doživeti. A ja, končali na koncu prvo dirko, mislim, da na okoli enem 10. mestu, 9. mestu, zdam pa na 12. na 11. Tako da ja, zadnjem ovinku je Pavel prehtel čez drugega BMW-ja, ker je dosti pomembno za točke, ampak ja, enostavno, kot sem rekel, ni bilo zadost, zaradi tega, ker jaz in Pavel so dali maksimum od sebe, ampak seta po 24-urni dirki, avto je zelo utrujen, kako ne rečem, motor zgubljamo 3 desetinke po ta drugi ravnini, damo vse od sebe, ampak glej, enostavno, že ta drug Porsche se nam odpele, ker nič pred nami, tako da bomo probali zrihtati do Mizana.
1: Tako je, Mark Kastelic ne bo sedel križem rok, že naslednji vikend ga čaka nova dirka, kajti nastopil bo na dirki prvenstva GT World Challenge, kjer pa bo zbrana vsa svetovna smetana dirkanja. Kastelic bo na dirki v Italiji nastopil na dirkališču v Misanu. No, pa da slišimo, kaj pričakuje od Misana Mark Kastelic.
2: Jaz mislim, da bo dober vikend, zaradi tega, ker v Misanu še ni bil slab. Dobro vreme, nova ekipa, nov challenge za me za tako veliko dirko, večja konkurenca, jaz mislim, da se bom dobro znajdu. Zaradi tega, ker pač je nastavno na Misanu, mislim, da je najslabša moja vrstitev bila 5. mesto lanske na evropskem prvenstvu, kar je bilo izjemno. Štartila smo prvo dirko iz zadnjega mesta, pač na 13. in potem pa drugo iz 10. na 5. Tako da mislim, da podobno velika avto bo, ne 40 avto bo, jaz vem, da bo samo Porsche, jaz že res dobro poznam. Mizano zelo dobro poznam, nisem pa še kombiniral Porschea na Mizano, ampak jaz mislim, da bo zelo dobro.
1: No, Mark, mi bomo držali pesti, pa upamo, da se kmalu vrneš tudi kaj v Slovenijo.

0: oglasi.
1: Translis d.o. Železniki. Poseg, splavilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hitro naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Translis d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.translis.si. Če vrš avto zateji za popravil Kofol Autoservis, za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol. Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje. Tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol. Andraž Kofol SP. 041-597-413. Autocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Autocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
0: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
4: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
3: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apre Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
3: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
4: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
5: Ej, ka pa če šli na en izlet?
6: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
5: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
0: Novo v Tržiču. Naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, prideteljici v Tržiču.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Vesela jutranja peškarija!
1: Evo, govori.
0: Dobro jutro. Ovdje je Štemar Peška.
2: A, zmao poštemo čez vikend.
0: Jaz sam se naštemao.
2: Are?
0: Ne govori.
2: Da skr začel.
0: Ma ne govori.
2: Po dol govori.
0: Po naše.
2: Ja, se smao.
0: Posam si ga pa na gonu.
1: A lepo prosim, pozdravimo naše poslušalke
0: ne
1: in poslušalce.
0: Ne še, moram da brvo pojedat, ko sem se ga pojel na gonu.
1: Ma kaj bek?
0: Da sem našo pražo, če še samska.
2: Joj.
0: Drugač pa, dragi poslušalci, cenine poslušalke, dobro jutro, dobro jutro, Kolmanov, Buksel, pa moja teči peči.
2: Boksel.
0: Boksel.
2: Ja, si malo skušal?
0: Mejhen.
2: Bajš?
0: Ja.
2: Pa ne dajo na
0: tebi? 10 kil.
2: Ne.
0: Ja, po 60 leta. Velik seksam.
2: Re?
0: Ja, sem doma se ne šteje. A veš, da me Jani zaupal, ki so mu ta prvi kat rekla, da gre na pico. On se štirka doma stuširal.
2: Za pico?
1: Ja, seveda, če moraš, ko pa smrdu.
2: A to je bilo v 80-ih.
0: Ja.
2: Ti pica k nam prišla, se spomniš, ja. Pa une olive.
0: Ja, da ti veš, ki ima ženska slepič.
1: Ženska slepič? Ja.
2: Knot
0: pa levo.
2: A ne?
0: Ja.
1: No, zdaj bom jaz povedal tele našto na omeni star ostarca, ne, za
0: ja,
1: zdravstvo,
0: ja.
1: Ne?
0: Ja.
1: Za zdravje, za kaj, za zdravstvo. V glavnem, ne, so sprejeli nov zakon, ne, za zaščito osebnih podatkov pacijentov, tako da bolnikov ne bodo več, mislim, zdaj ne smejo več klicati po imenu.
0: Ja.
1: A ne?
2: Koga pa po partizanskem mladinku,
1: ne,
2: akva.
1: In zdaj bojo pa takole, a ne, recimo, a ne, naj vstopi gospa, ki jo srbijo sramne ustnice.
0: Ja, ja, tako bo, ja.
1: Recimo, a ne?
0: Ali pa unk ima sifilis.
1: Ja, ja, seveda. Mislim, lej, sej, tisk ima
0: ja.
1: Živi.
0: Ja, to pa čist sigurno.
2: Ma bi bilo pa im šo.
0: Meni je dan narožen.
2: Do?
0: Ja, na, mislim, da bom za vjetr pojedel kdo.
2: Ja.
0: Ampak je imšo Števanoviče.
2: Za?
1: Ja, ja, se ima, ja.
0: Oni sam pa z njemu zmin.
2: A ja, tako?
0: Ja,
2: to
0: je
2: tudi njegov biznis.
0: Robin Hood.
2: Ja, ja.
1: Isterjevalec.
2: Ja, saj neki temu časa. Saj neki pametnega.
1: Izvršitelj.
0: Izvršitelj.
2: Izvršitelj.
0: A ti veš, da je ženske žvete delk pa mošk, po poprečju.
2: Are?
0: Ja, in to za na vaš.
2: E, za na vaš.
1: No, zdaj bom jaz povedal,
2: koga?
1: 7 resnic življenja.
0: No, daj.
1: Vse so kratki.
2: To pa zdaj traja.
1: Ampak bi da zdaj dobro pošušta.
2: Do jutra zjutraj.
1: Hrana potuje 7 sekund.

0: Zdaj vsi spali, tako da nimamo tri.
1: Je rekel, mamica, štirkica moja, bratca svet spila z očem, ja, krasne, rekel. Za sazavlit pa za koloni dnarje, za traparije pa je.
0: Za traparije pa je, ne?
2: Ja, seveda.
0: Ja, ja.
1: No, Japonc pa ženo pristane na Brnk, naroči taksi za Ljubljano, se peljejo po avtocest, ga prihti Toyota, Japonc prav, Toyota!
0: Jo!
1: Very fast, yes. Made in Japan.
0: Yes.
1: Ga prihti Mitsubishi, spet Japonc.
0: Mitsubishi,
1: very fast, made in Japan.
0: Aha.
1: Prihti Honda, Japonc spet. Honda, very fast, made in Japan.
0: Yeah.
1: Pride do Ljubljane, hotel Slon, taksi meter 223 evra. 223 evrov. Japonc tuk znori, a ne? It's very expensive, prav taksist. Taksi meter very fast, made in Japan.
0: Ja, pa ni to 200, to ga je vrak nategnil.
1: Dobar ga je.
0: Sam ni Mitsubishi.
1: Buci miši.
0: Muci, ne.
1: Buci, ja.
0: Mitsubishi.
1: Mitsubishi.
0: Kako je že, da ja ne pomagam?
2: Mitsubishi.
0: Mitsubishi.
2: Obstajata dve sorte moških.
1: Ja.
2: Tisti, ki govorejo, da seksajo vse po vrst.
1: Ja.
2: V resnici pa nič na seksajo.
1: To je pa res.
2: Pa tisti govorejo, da na seksajo nič, a res nič na seksajo.
1: To je res.
0: Iskreni. Jaz imam en na svet.
1: Ja.
0: In sicer, ne metati hrane stran, če vam ostanejo ostanki od kosila.
1: Ja, boh ne daj.
0: Dajte lepo, prosim, vse lepo zavit v prozorno folijo, dajte to v hladilnik za ene 5 dni, pojka vse lepo splesni, poj še le vršte stran.
1: Tako.
0: Tako.
1: Ja, da se ne deva škoda.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ej, ga dva zjutri primer sem prišel, ej ga. Petka burek sem pustil v avto, a ne? A veš, da je še zdaj topu?
1: Še zdaj topu, ja.
0: Ja, čuden, ne?
2: Ja.
1: Ej, se gledam v špegu. Mlad, lep, šlank. Jutro bom isti vin kupu.
0: Isti vin.
1: Zrihtam film, podnapise, prigrizke, Coca-Cola, uredim kauč, ambient, ona pa se po 5 minutah mačkava. Ma gledaj zdaj film, mater.
0: Ja, ne, to bi se skrudo. A ti tudi film prežgeš zato, da te gleda,
1: Šumera, kako spiš
0: na kauču.
2: Obvestila. Analiza.
0: Analiza?
2: Ne analiza, ampak analiza.
1: Ja.
2: Je pokazala, da 52% krstov in 76% cerkvenih porok v Sloveniji opravi Martin Golob.
0: Are?
2: Ja.
0: Najbolj popularen.
2: Ja.
0: Vsi grejo k nemu.
1: Veš, kaže ni to biznis.
0: Ja, očitno.
2: Jaz mislim, da nič ne komplicira, vi.
1: Noč.
0: Njemu je.
1: Noč.
0: Bomo zaključili?
1: Ja, bomo.
0: Daj moja ga
1: zaključna te je.
0: Zaključimo.
2: Jaz jo imam, a ja, imaš ti.
0: Najlepši del dopusta, a veste, kaj je?
1: Ja.
0: Ko ugotoviš, da je šele ponedeljek. Da imaš že cel teden.
1: Krasno.
0: Sam zdaj žal, nismo na dopustu, pa vse en je ponedeljek, tako da pač...
1: Se vidimo jutri.
0: Lahko si predstavljate, da ste na dopustu.
1: Jaz se ne morem. Adijo.
0: Adijo.
2: Adijo.
0: Da je malo morskih valov zelo na konc, zato da bomo malo nostalgični.
1: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci idi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radke več zvedla, pa pokličte. 0599 47374. Gostilna pizzerija Strahinc.

0: Jasno imamo, no nekaj oblačnosti sicer je, popoldne bo na zahodu ter v srednji Sloveniji zapihal tudi jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19, čez dan pa do 33 stopinj Celzija. Povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pa poglejmo, kakšne temperature so trenutno na Gorenjskem. Kredarica, oblačno 8 stopinj Celzija, na Brniku jasno 16, v Lescah jasno 18, v Ratečah jasno 13, no na Voglu pa je kar 15 stopinj Celzija. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoj proti mestnim središčem, počasi gre tudi na gorenjski avtocesti od povodja v smeri proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, zastoj je dolg 1 km, potem na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom center v smeri proti Kozarjam, zastoj tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med in Postojno proti Kopru. Pot se podaljša za približno 20 minut, no zastoj je tudi na Štajerski avtocesti, in sicer med Tepanjem in Golim rebrom, kjer se pot podaljša za približno 20 minut, med Dramljami in Pletovarjem, kjer se pot podaljša za 10 minut, no od Kompol proti Ljubljani pa se pot podaljša vsaj nekje za približno pol ure. Tako da, ja, precej pestra situacija, srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.

Piranu. Zvito Feltna je tole in sedaj se iz Pirana selimo v Wimbledon. Ja, teniški zvezdnik Jannik Sinner se je ob pogovoru s kraljevo družino menda nekoliko negotovo počutil. V finale v Wimbledonu sta včeraj s tribun pospremila tako britanska princesa Kate kot prestolonaslednik William v spremstvu svojih otrok Georgea in Charlotte. No, Louis je, kot kaže, manjkal. Princesa Kate je namreč pokroviteljica in je tudi vodila podelitev pokala. Sinner, ki je uspešno ubranil naslov na sveti travi, zmago nad Nemcem Zverevom, pa je imel po podelitvi seveda priložnost za kratek pogovor s kraljevo družino. In kot je dejal italijanski zvezdnik, mu ni bilo nič lažje pri srcu kot leto poprej, ko je prvič zmagal v Wimbledonu. Čutim spoštovanje, da nikoli povsem ne vem, kje je meja, je na to na novinarski konferenci o srečanju s člani kraljeve družine v smehu dejal Sinner. Otroka je vprašal, ali še vedno igrata tenis, bila sta vesela in povedala sta, da še vedno rada igrata. Menda je bilo očitno, da obožujeta ta šport, je novinarjem razkril sicer precej zadržan južni Tirolec. No, je pa že v soboto princesa Kate vodila podelitev pokala po ženskem finalu, v katerem je Linda Noskova premagala Karolino Muhovo. Že v uvodnem tednu turnirja pa je precej nepričakovano obiskala londonski turnir na travi, si ogledala nekaj dvobojev in precej sproščeno se pogovorila tudi z nekaterimi obiskovalci, in to kar kot prodajalka vstopnic. Sedaj pa za Jannika Sinnerja ena z njegovih krajev, tukaj je Anton aus Tirol. Ja, tudi Jannik Sinner je iz južne Tirolske, kot rečeno, iz mesteca Sexton. DJ-ci in pa Anton aus Tirol.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov, je objavila občinska volilna komisija. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Poglejmo na tuje. Ameriška vojska je po noči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Po navedbah ameriških predstavnikov so bili napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Nazaj domov. Turizem Bled je v poletni sezoni pripravil pestro dogajanje. Tudi letos bo jezersko gladino v soboto 18. julija razsvetlilo več kot 10.000 lučk. Več pa blejski župan Anton Mežan.
2: 18.7. med 18. uro in pa vse do enih po noči se bo dogajalo. Naše lučke na jezeru bodo ponovno zasvetile, in sicer 10.000 lučk, kot že tradicionalno, in verjamem, da bo poleg ene čudovite glasbene podlage to prineslo neko lepo poletno vzdušje, zato dobrodošli. Vkolikor pa bi seveda takrat deževalo, pa ta dogodek odpade, kajti potem vse skupaj ne bi imelo smisla.
1: Prenovljeni park Radetski v Tržiču gosti kino na prostem. Dogajanje povzema tržiški župan Peter Miklič.
3: Veseli me, da imamo za sabo že našo proslavo ob dnevu državnosti, ki je bila odlična, ki je lepo uspela in je tudi pokazala, kako lepo je ta prostor na našem gradu. Začenjamo z letnim kinom ob 9. Predstave so brezplačne, pripravljeno bo približno 150 stolov, seveda pa lahko vsakdo prinese tudi sabo in jaz mislim, da se nam obeta en tak krasen večer. Tudi za hrano in pijačo je poskrbljeno.
1: Razpored dogodkov pa je objavljen na spletni strani občine Tržič.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, sprva na zahodu tudi nekaj oblačnosti. Najvišje dnevne temperature vse tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa nekaj več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19, čez dan pa do 33 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem iz vseh smeri proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Na štajerski avtocesti pa nesreča ovira promet pri priključku Lukovica v smeri proti Ljubljani, je zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, pot se podaljša za približno pol ure. Srečno, previdno in predvsem strpno na cestah.

0: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113. Več o tem pa Monika Leban. Dobro jutro.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 9 prometnih nesreč, 3 osebe so utrpele lahke telesne poškodbe. Policisti so obravnavali tudi 14 drugih prometnih dogodkov. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje, poškodovanje tuje stvari, drzno tatvino in vlom vozilo. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 12-krat, 2-krat v zasebnem prostoru in 10-krat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri 2 gorskih nesrečah, požaru in 6 drugih dogodkih. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
0: No pa, miren teden dodajamo s frekvenc Radia Gorenc.

0: Oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
4: Mislim, še tok merkam, pa dost imam zdaj tega.
5: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
6: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

0: Dirka po Franciji 2026.
1: Ja, tako je, zdaj pa se silimo na francoske ceste. Nizozemec Van der Poel je zmagal včerajšnjo deveto etapo kolesarske dirke po Franciji, dolgo 154,6 km. Zahtevno etapo je skuhala predvsem ekipa okoli Tadeja Pogačarja, vseeno pa je na koncu slavil eden od ubežnikov. Ampak kaj bi vam jaz razlagal, naš Aleš Brun ve vse ostalo.
2: Na 113. kolesarski dirki po Franciji je danes prvi prosti dan. Po devetih etapah je v zanesljivem skupnem vodstvu Tadej Pogačar. Prvi kolesar sveta je pokazal svojo prevlado na dosedaj najzahtevnejši šesti etapi, ki je vodila preko znamenitega prelaza Tourmalet v Pirenejih. Naslednji dve etapi sta bili pisani na kožo šprinterjem. Obe je dobil Belgijec Tim Merlier. Včerajšnja deveta etapa je bila zaradi vročinskega vala skrajšana za 30 km. Razgiban profil je ponujal priložnost ubežnikom. V begu sta se med drugimi znašla tudi Tom Pidcock in Tobias Haaland Johannessen. Glede na to, da niti Britanec, niti Norvežan nista imela velikega zaostanka v skupnem seštevku, je ekipa Tadeja Pogačarja UAE iz ozadja nadzirala zaostanek, ki ni narasel na več kot minuto in pol. Kasneje je v skupini ubežnikov napadel Matthew Van Der Poel. Nizozemskemu zvezdniku so se pridružili še trije kolesari, med katerimi sta bila tudi Pidcock in Johannessen. Štirje ubežniki so v zaključku izjemno hitro glavnino prehiteli le za 6 sekund. V šprintu četverice je bil najmočnejši Van Der Poel. Ob njegovi prvi etapni zmagi na letošnjem turu mu je v cilju čestital tudi Pogačar. Nizozemec in Slovenec sta velika tekmeca na največjih enodnevnih dirkah. Pogačar je v cilj prišel kot 11. v času Filipa Gane na 5. mestu. Matej Mohorič in Jan Tratnik sta si nabrala dodatnih 17 minut in 18 sekund zaostanka. V skupnem seštevku je Pogačar ohranil 2 minuti in 42 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegordom. Tratnik in Mohorič sta izven najboljše stoterice. Po današnjem prostem dnevu je jutri na sporedu zahtevna gorska etapa v francoskem masivu. Francozi na svoj največji državni praznik, padec Bastilje, vedno poskrbijo za atraktivno etapo. 166,6 km dolga pot bo kolesarje vodila preko treh usponov tretje kategorije, enega druge kategorije in dveh klancev prve kategorije. Vrhunec bo vzpon na 1589 metrov visoki Pimarie Pas de Perrol. Klanec je dolg 7,6 km in ima ekstremno strm zaključek, tako imenovani kolesarski zid. Pred dvema letoma je bil na vrhu tega vzpona Pogačar pred Vingegordom, a takrat 11. etapo je kasneje dobil Danec. Letošnja trasa je podobna tisti pred dvema letoma. Zadnji vzpon bo znova 1409 metrov visoki Col de Pertu. Prva kategorija 4,4 km dolžine in 8,5-odstotni naklon. Od tam bo še dobrih 14 km razgibanih cest, ki vodijo do cilja v Le Lorianu. Po štirih dneh lahko znova pričakujemo obračune med najboljšimi v skupnem seštevku. Sledita novi dve etapi za šprinterje, po petkovi za ubežnike bo kolesarje konec tedna pot prvič na letošnji dirki popeljala v francoske Alpe, v katerih se obeta peklenski zaključek letošnje dirke vseh dirk, ki bo dokončno ustoličil zmagovalca francoske pentlje za leto 2026. Kolesarskim navdušencem vse do 26. julija nikakor ne bo dolgčas.
1: Ja, drži, daleč je še do Elizejskih poljan, ampak upamo, da našemu Tadeju Pogačarju nič ne izbriše nasmeha poletnih dni z obraza. Moni Kovačič.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujete s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart in Sidraž, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanje izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, slovenska mlada košarkarska reprezentanca je v drugem nastopu na Evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani zabeležila še drugo zmago. Po Češki, ki so jo v petek nadigrali za 23 točk, so včeraj premagali še Izrael. Končni rezultat je bil 90-77. Selektor Slovenije Daniel Radosavljević pa je po zmagi povedal tole.
2: Super, zmaga, lepo in prav. Izrael, ki je zmagal včeraj Romunijo, kar pomeni, da smo zdaj z dvema zmagoma sami na vrhu trenutno, ampak bolj gledam za naprej, bolj gledam v bistvu bolj naprej v prvenstvo. Preveč je njihan trenutno, ampak jaz mislim, da bo neka reakcija spet. Lahko smo zadovoljni, pa po obenem pa ne, zakaj? Spet napadalni skok nasprotnika, dominanten in pa slabo izvajanje prostih metov, kjer je v bistvu samo stvar koncentracije. In mislim, da imamo še ogromno rezervo.
1: No, Slovenija ima na domačem Eurobasketu seveda visoke cilje, saj je generacija prišla iz zadnjih dveh velikih tekmovanj, torej leta 24 na Finskem ter 25 v Švici z bronastima medaljama. Fantje, držimo pesti!

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Sedaj lepa nam Janja Budič zaupa, kakšno je trenutno stanje na cestah. Janja, živjo.
2: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Kar se Gorenjske tiče, zaenkrat ni nekih posebnosti, razen delovni zapor, kar pa seveda ni tudi z tega vidika posebnosti. Vsekakor pa opozarjam, prometna nesreča nekako ovira promet pri priključku Lukovica proti Ljubljani, zaprt vozni pas, še vedno na tem delu zastoj tam do 15 minut, pa druga nesreča Drnovo, Čatež proti Obrežju, kjer je pa oviran promet, nekoliko zgoščenega prometa, še vedno tudi na območju delovne zapore, in sicer Slovenska Bistrica, jug, Gola Rebra proti Ljubljani, kjer je 25 minut zamude, na Primorskem predvsem Unec, Postojna proti Kopru okoli 20 minut, je pa res, da te številke se lahko tudi spreminjajo. Predvsem pozorno okvarja vozilo ovira promet med Vrhnikom in Logatcem ter med Lomom in Nuncem, prav tako med Nuncem in Rabrkomando proti Kopru na Primorske avtocesti, kosi pneumatike na Štajerskem pri zimi proti Ljubljani. Toliko, srečno in previdno.
1: Hvala, Janja. Poglejmo pa, kakšno vreme nas čaka. Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature, tja do 33 stopinj Celzija, jutri do povdne večinoma sončno, popovdne in zvečer pa nekaj več oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature, od 15 pa tja do 19 bomo namerili, čez dan pa do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Ja, povsod po državi je velika ogroženost, požarna ogroženost seveda naravnega okolja. In če iščete kakšno osvežitev, Blejsko jezero ima na Mlinem slabih 25 stopinj Celzija, Bohinjsko jezero pri Svetem Duhu še ne 22 stopinj, morje v Kopru 27 stopinj, prav tako v Piranu. Če pa greste k našim južnim sosedom, ja, v Malinski ima morje slabih 26 stopinj Celzija, v Pulju slabih 27, na Rabu 25, v Dubrovniku pa dobrih 24 stopinj Celzija.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Tako pa smo prišli do sredine julija, kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh, pa nam zaupa Kaja Zorko, službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
3: Živjo, Najc.
2: Pestro poletno dogajanje je tukaj.
3: Vsak dan do konca tedna bodo med 10 in 12 uro v knjižnici potekale počitniške delavnice za otroke z naslovom Od besede do podobe. V letošnjem letu obeležujemo 100 let od smrti Srečka Kosovela in Zofke Kveder, 150 let od rojstva Ivana Cankarja ter 200 let od rojstva Vojteha Kornika. Njegova dela boste odkrivali skozi igro, likovno ustvarjanje in domišljijo. Ob sproščenem in zabavnem vzdušju se bodo otroci družili z vrstniki ter razvijali ustvarjalnost in ročne spretnosti.
2: Ampak to še ni vse, kar se tiče počitniških dejavnosti v knjižnici, drži?
3: Tako je, knjižica ima letos kar pester poletni program. V sredo in četrtek poleg poletnih počitniških delavnic v knjižnici poteka tudi šola za bodoče starše v zdravstvenem domu Tržič. Tokratna tematika je komunikacija med staršema, predava Nataša Kavar, udeležba pa je brezplačna. Predavanje se prične ob 18. uri.
2: No, sedaj pa pogledamo še v par kradecki. Dve čudoviti filmski projekciji sta za nami, ampak ni še konec.
3: Ni še konec, tako konec tedna bo tokrat rezerviran za filmofile, namreč v Tržič tudi ta vikend prihaja letni piknik kino. V petek bo na sporedu Odiseja, v soboto pa Minjoni in Pošasti. Obe projekciji bosta na sporedu ob 21. uri, gostinska ponudba pa že od 20. ure naprej v parku Radecki ob dvorcu Neuhaus. Vabljeni na ogled filma Pod zvezdami, lepo bo.
2: V primeru slabega vremena pa se vse skupaj prestavi v kulturni center Tržič.
3: Tako je, o tem vas bomo obvestili preko naših socialnih omrežij en dan pred dogodkom.
2: Pa tudi seveda na frekvencah Radija Gorenc.
3: Tako.
2: Kaja, najlepša hvala in že kmalu zopet na svidenje.
3: Hvala.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski policisti so v soboto popoldne na poziv avstrijskih varnostnih organov sodelovali v iskalni akciji pogrešanega 56-letnega Madžara. Po podatkih policijske uprave Kranj je helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka na območju Frišavfove poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega pohodnika, ki so ga s helikopterjem prepeljali v dolino. V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci, gorske reševalne službe Jezersko in ekipa za reševanje v gorah Zbrnika, v kateri je bila tudi policistka gorske policijske enote. V Parizu bo danes potekalo srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Na srečanju bodo po navedbah francoskega predsedstva govorili o nadaljni podpori Ukrajini, med drugim o varnostnih jamstvih za Kijev ter prizadevanjih za dosego trajnega miru. Pogovore bodo zaključili z večerjo v Elizejski palači. Nazaj domov v železniki.

0: Oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Ja, takole, za ples na soncu je več kot dovolj priložnosti, kajti danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature vse tja do 33 stopinj Celzija, tudi jutri bo vsaj dopoldne še sončno, popoldne in zvečer pa nekaj več spremenljive oblačnosti, tudi krajevne nevihte so mogoče. In zjutraj še nekoliko sveže od 15 pa tja do 19, ob morju okoli 21, čez dan pa jutri vse tja do 33 stopinj Celzija. Še vedno je povsod po državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In če boste želela plesati, bo tudi v sredo še jasno in tudi sončno. No, poglejmo pa še na ceste. Pneumatika na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pred Naklem v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Lomom in Uncem v smeri proti Kopru. Zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Center. Gost promet z občasnimi zastoji pa je, iz komu morda očitnih razlogov, tudi na cesti Lesce Bled in to v obe smeri. Srečno, previdno, predvsem pa se veste, strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: Ja, takole, v slovenski glasbi je trenutno kar nekaj otrok na poti. Ja, res je. Kaj ti pevec Firbcev in torej Jaka in pa njegova Tjaša pričakujeta svojega prvega otroka, dogajala se je celo fantoščina in dekliščina, kot kaže, je tudi poroka nekje v zraku, tako da to je prvi par, ki nekako pričakuje dojenčka.

No, da je noseča, je sporočila tudi pevka SOS Kvinteta in to je Kaja Humski, ki svojim izbrancem pričakuje otroka in nosečnost sta objavila kar z romantičnimi fotografijami ob morju. No, že nekaj časa pa je znano, da svojega prvorojenca ali pa prvorojenko pričakuje tudi Nina Pušlar.

In v petek bomo lahko na nacionalni televiziji videli tudi posnetek Nininega koncerta, ki se je zgodil lani junija na stadionu v Ivančni Gorici. Sedaj pa Firbci, SOS Kvintet in Nina Pušlar.

0: Oglasi.
1: Lovski dom, lovska bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini. Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič, kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.

Najd z kosteljic in bi šla z menoj. No, sedaj pa gremo skupaj v Veliko Britanijo, kjer so strokovnjaki pokazali možno povezavo med udarci nogometne žoge v glavo in razvojem demence. Raziskava pri nekdanjih nogometaših je namreč potrdila strukturne spremembe na možganih, višjo stopno anksioznosti ter depresije, ne pa tudi padca kognitivnih sposobnosti. Strokovnjaki Imperial College v Londonu so v raziskavo vključili 142 nekdanjih nogometašov starih med 30 in 60 let in jih primerjali 56 zdravimi odraslimi, ki nikoli niso trenirali kontaktnih športov, niso bili v vojski in niso doživeli pretresa možganov. Poleg vprašalnikov in testov za oceno kognitivnih sposobnosti so naredili tudi posnetke magnetne resonance pri 124 nogometaših ter 40 osebah iz kontrolne skupine, da bi ugotovili, ali obstajajo razlike v obsegu sive možganovine oziroma sive snovi v možganih. Po upoštevanju dejavnikov, kot sta starost in izobrazba, so nekdani nogometaši na testih spomina ter mišljenja dosegli pričakovane rezultate brez statistično značilnih razlik v primerjavi z zdravo kontrolno skupino. Zato povezave med nogometom in demenco raziskava ni potrdila. Po drugi strani pa avtori poročajo o precej večjih težavah z duševnim zdravjem. Pri 31% nekdanjih nogometašov so namreč ugotovili znake klinične depresije v primerjavi z 9% v kontrolni skupini, medtem ko je 42% poročalo o klinično pomembni anksioznosti, v kontrolni skupini pa 25%. No, da bo tale stres nekoliko manjši, pa verjamem, da pomaga tudi dobra glasba. Tukaj je že Marko Vozov in pa Mojstri, te njihova ribica.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na vrhu planine Bela glava v občini Bohinj je včeraj zjutraj izbruhnil požar, ki je bil zvečer pogašen, a nevarnost ni minila. Gasilcem so pri gašenju pomagala letala, ki so vodo zajemala iz Bohinjskega jezera. Požar pa je domnevno zanetila strela. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Silvo Režek je o sami intervenciji povedal.
2: Gori predvsem humus in pa deloma rušev je, tako da je temu primerno tudi kar dosti zahtevno. Seveda območje tudi ni tako veliko, kot bi morda nekdo mislil, ampak treba izpostaviti, da je pri odmetu vode in pa gašenju, seveda s podporo iz zraka ključnega, da se žarišča tudi prekopljajo, da ima potem voda učinek, tako da vso energijo trenutno vlagamo v to, da bi bili že v samem začetku danes čim bolj učinkoviti in da seveda nam ga uspe pogasiti.
3: Naši redarji opozarjajo, da treba je vedeti, če bi...
1: Se upravičujemo za tehnične težave in gremo naprej. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka je ob vprašanju, ali naj zagovornik pride pod varuha, menil, da je treba presuditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred samo diskriminacijo. Poglejmo na tuje. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in Združenimi državami Amerike ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V občini Bled je že več let v veljavi odlok, ki prepoveduje poležavanje v parkih in na zelenicah ob samem jezeru. Redarji izvajajo poostren nadzor med Grand Hotelom Toplice in Grajskim kopališčem, globa za neupoštevanje pa je 200 evrov. Blejski župan Anton Mežan je ob tem poudaril.
3: Naši redarji opozarjajo, da treba je vedeti, če bi samo eden sedel nekje, ni problema. Verjetno tudi, če bi jih vsak dan sedelo 10 ali 15, če jih pa vsak dan se sprehaja po teh zelenicah, ne samo sedi, ampak meče frisbi, igra badminton, meče psu neko igračko in podobno, potem to pomeni, če je tam samo eden, je v redu, ker eden vleče, to je potem kot snežna kepa, jih pa tam takoj po 500 in pa 700. Tega pa res na tem ozkem pasu žal ne moremo dovoliti.
1: V celotni lanski sezoni je blejsko redarstvo izreklo 17 glob za zadrževanje na zelenici. Do danes, v tem letu, še nobene.
0: Vreme.
1: Predvsej jasno bo, temperature pa tja do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno dopoldne, torej jasno in sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte in tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa tja do 19, čez dan od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom, kjer se pot podaljša za več kot pol ure. Zastoji so tudi na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, pa med Uncem in Postojno proti Kopru pot se podaljša za približno 20 minut. Zastoji in kolone pa so tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Pa še to, na priključku Kranjevshod oziroma med priključkoma Kranjevshod in Brnik proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v smeri seveda proti Ljubljani zaradi postavitve novih tabel, tako bo do 19. ure. 10 in 4 minuta je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

Obvestila. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujete s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart in Sidraž, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanje izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Slovenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
4: V četrtek, 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek, 10. julija Belo se pere na 90, v petek, 17. julija Odisejo in v soboto, 18. julija animirano pustolovščino Minioni in pošasti.
3: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
4: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.

0: Pripravljena.
1: Oglasi.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran fenomenale. In pika.
3: Novo v Tržiču. Naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4000 državljanov Slovenije in 26900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4900 slovenskih in 17400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je preselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine. Poglejmo na tuje. Iran in Oman sta pogovore o hormuški ožini, ki sta jih začela v soboto, zaključila brez preboja. Kot je sporočilo iransko zunanje ministrstvo, sta se državi odločili za nadaljevanje pogovorov na politični in tehnični ravni, da bi, navajam, dosegli skupno razumevanje glede zagotavljanja varnosti plovbe v hormuški ožini. Po navedbah Teherana je na pogovorih v omanskem glavnem mestu Maskat sodelovala tudi delegacija Katarja, ki je delovala kot posrednik med Iranom in Združenimi državami Amerike. Nazaj domov. Župan občine Železniki Marko Gasar se je ob občinskem prazniku ozrl na investicije, ki jih čakajo v drugi polovici leta.
2: Kar nekaj izzivov nas čaka predvsem na področju infrastrukture. V naslednjem tednu se bo začela asfaltacija določenih pripravljenih odsekov lokalnih cest in javnih poti. Da nadaljujemo z dokončanjem izgradnje medgeneracijskega centra v Podlonku. Trenutno se že ugrajuje stavbno pohištvo na objektu. Začeli bomo z energetsko sanacijo in izgradnjo 4 trznega kegljišča in pa plezališča pri športni dvorani Železniki. Tudi to je pomemben projekt, ki bo izboljšal pogoje za šport v naši občini. Nadaljujemo z izvajanjem sanacijskega programa.
1: Na območju Tržiča opažajo vse več težav s tem, da lastniki psov in mačk dopuščajo uriniranje svojih ljubljenčkov po javnih površinah, tudi na Trgu Svobode ter številnih ulicah. O možnih ukrepih je tržiški župan Peter Miklič povedal.
3: Ena stvar je, imamo odlično kinološko društvo. Zdaj smo se pogovarjali, smo imeli sestanek z njim tudi v različnih zadevah, ne samo tem, ampak kuške, pasje, ljubljenčke se da marsikaj naučiti. Tudi to, da ne urinirajo tam, kjer ni potrebno. In res še enkrat, apeliram na lastnike. Lahko gremo tudi v zaostritev pravil, lahko sprejmemo tudi novi odlok, kjer bo ta prekršek opredeljen, lahko ukrepamo tudi z medobčinskim redarstvom, ampak si tega ne želimo. Mislim, da je to pač nek odraz neke kulture.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19, čez dan pa do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled, Izola Strunjan ter Šmarje Koper. In to v obe smeri. Na odseku Kranj vzhod in Brnik proti Ljubljani je zaprt odstavni pas zaradi postavitve novih tabel, tako bo do 19. ure. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Hranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali s Kran.
1: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica. Z vami že 34 let.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Na svet dneva.
2: Dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Toplejše vreme, sončno obdobje in pa seveda, če imajo pri sosedu tako lepo, moramo tudi mi imeti. In ponavad, kar se tega tiče, je bolj pozoren nežnejši spol, rože na okenskih policah, na balkonu, pred vrati in tako dalje. In danes bomo na Radiu Gorenc povedali, kaj je skrivnost lepega cvetja. Z nami je Katja Gomzi, poznavalka in strokovnjakinja za rože, bi lahko rekel. Katja, živjo.
3: Živjo, Radiu Gorenc, tebi bor posebej.
2: Katja, ti si bila že naša gostja v tej oddaji, takrat sva sicer govorila bolj o vrtu in pa njegovem pridelku, no danes pa bova govorila o balkonskem cvetju. Kaj po tvojem mnenju je najbolj pomembno, ko se odločamo, da si želimo imeti lepši balkon od sosedov?
3: Prvo kot prvo je, v vsaki stranki v bistvu na srce položim, da najbolj pomembna izbira lege oziroma da zberemo ta prave rastline za ta prave lege, da vemo, ne vem, ali je sonce, pada direktno dež gor, je senca, potem je pa tukaj še pomembno, ena izmed najbolj pomembnih stvari, da vzamemo dobre substrate. Namreč zemlje, ki jih vrtnari prodajamo, imajo večinoma vse notar založnega gnojila za 3 tedne, tako da imajo mlade rastline za štart, potem je pa pomembno umetno dovajanje hrane, ker te rastline v teh majhnih posodah celo poletje ne morejo lepo cveteti pa rast, če nimajo zadost hrane in seveda zalivanje.

0: Preden rastlina rata suha, jo morate zaliti, ker ko še enkrat listne celice poškodujejo, takrat je pol že prepozno, ne, takrat pol težko popravljamo.
1: Ok, to, da je treba rože zalivati, to veva, pa vendar ni vseeno, kdaj to delamo. A je res?
0: To je res, ja. Najbolj fajn je, da to naredimo zgodaj zjutraj ali pa pozen večer, ker rastline niso segrete, ker če gremo z eno mrzlo vodo, čez njih lahko kaj požgemo. A ne, ker se sonce upre, če 35 stopinj zunaj, pa če gremo mi z eno mrzlo vodo, to je šok. To je tako, kot pa vas tudi mrzlo tuš postavili.
1: Ja, ni prijetno, ne?
0: Ne.
1: Poslušate na svet dneva, v tem trenutku si mu vzeli kratek čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa se še vrnemo nazaj in povemo nekaj zanimivih stvari.

0: Dobrodošli v drugem delu oddaje Na svet dneva. Danes govorimo o balkonskem cvetju, v naši družbi pa je še vedno Katja Gomzi. Katja, brez dobre zemlje ni nič, to sva že malo menila. Na koliko časa pa je potrebno zemljo menjati, če sploh?
1: Za korito velade se to vsako leto naredi. Vsako leto morate novo zemljo dati oziroma rastline posaditi v novo zemljo. Se pravim, zato da zagotovite vse mikro pa makro elemente, da ima rastline za dost hrane, da lahko celo poletje cveti. To zemljo staro pa lahko uporabite v kakšnih velikih loncih, da malo pošparate, ker te substrati so kar dragi, tako da tam pa spodi daste to zemljo, pa na vrh lahko pol dosujete novo.
0: A so vsako leto kakšni trendi pri nakupu vrste rož, oziroma če so, a že vemo, kakšni so letos?
1: Trendi se pojavljajo zdaj, da bi bili kakšni posebni trendi. Jaz pravim, da v bistvu treba hišo pogledati, a ne na eno staro kmečko hišo, sigurno ne pašejo kakšne, ne vem, ekstravagantne stvari, paše gorenski nagel, asparagus, pelargonije, a ne, zdaj veliko gre tudi v tej smeri, da se sadijo, recimo, ker te nove hiše sploh nimajo balkonov, da se sadijo, ne vem, veliki lonci, da se to samo postavi pred vhod. Trendi so v bistvu stvar okusa.
0: Zdaj v poletnih časih, ki prihajajo z mrazom, nimamo problema, ga imamo pa definitivno z vročino. Kaj je najboljši način, da rože nekako zaščitimo pred tem?
1: V bistvu je zalivanje. Pa da zberemo tiste rastline, ki dobro prenašajo vročino pa sonce. Je kar nekaj stvari, kar res v bistvu za tiste, bom rekla, v narekovajih, ki so malo bolj leni pri zalivanju, da imajo tudi oni lahko lepe rože, tako da tlele se res da narediti velikno.
0: No, vse ravno to. Katja, za konec morava omeniti tudi tiste ljudi, ki nimamo ravno najboljšega občutka za rože, pač včasih pozabiš zaliti, včasih jo zaliješ preveč. Kaj predlagaš za nas? Kakšne vrste rož?
1: Je kar neki rastlin, ki so v bistvu odporne na sušo, tako da to definitivno trendi grejo tudi heševerijam, recimo, se da zelo lep nasad narediti, ki v bistvu ni toliko cvetoč, ampak se malo poigravamo z listno maso, tako da tist, tudi če ne boste, ne vem, en teden zalil, ne bo nobenega problema, pol otranico kakšne delosperme, primerne za napokopališe, pa aptenija recimo, pa krasula šmiti so take rastline, ki res dobro prenašajo sušna in sončna in vroče poletje.
0: No to ali pa umetne, a ne?
1: A ne, plastike, no.
0: Mal šale. Katja, najlepša hvala za pogovor. Jaz sem prepričan, da bo letos kakšen balkon ali pa okenska polica bogatejša za kak cvet.
1: Hvala lepa, Bor, lepo se imejte. Lep pozdrav sem skupaj.
2: Na svet dneva.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apre Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041 597 413.

sem dolgo blodil se navskriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj. Radio Gorenc poslušate in dirka po Franciji tudi letos v znamenju vrhunskega slovenskega kolesarstva. Tadej Pogačar znova navdušuje z odličnimi predstavami. Na Radio Gorenc pa smo njegovo pot in pot vseh ostalih junakov kolesarstva spremljali tudi s posebnim kolesarskim kvizom. Ta se je odvijal na Facebook profilu Radio Gorenc in glede na število pravilnih odgovorov vam res moram čestitati, kako dobro se spoznate na svet kolesarstva. Res vas je ogromno predstavljati v žrebu za čudovite nagrade, ki pa jih bomo v tem trenutku spustili z rok. Do tega trenutka smo jih pridno čuvali v studiu Radio Gorenca, zdaj pa čas, da dobijo nove lastnike ali lastnice. Najprej bomo podelili četrto nagrado, to so kolesarska očala vrhunske znamke Apre Outdoor. In da slišimo in vidimo, najprej premo listek. Tu je, torej četrta nagrada, vrhunska kolesarska očala, prejme Maša Horvat. Maša, iskrene čestitke. In že smo pri tretji nagradi, prav tako vrhunska kolesarska očala znamke Apre Outdoor. Poglejmo, kdo je tokrat srečni nagrajenec ali nagrajenka. Matija Bele. Matija, iskrene čestitke. Tole pa Roma v Maribor. In druga nagrada, ki je fiziopaket Koželj ter prav tako kolesarska očala znamke Apre Outdoor, prejme nagrajenka oziroma nagrajenec, bo kar nagrajenka, Klaudija Zavolovšek Čas. Klaudiji, čestitke. In čas je, da spoznamo, kdo je srečni nagrajenec oziroma nagrajenka prve nagrade kolesarskega kviza. Nagrada ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja in kolesarska očala znamke Apre Outdoor. Srečna nagrajenka oziroma nagrajenec je Boštjan Strnad. Boštjan, iskrene čestitke. Verjamem, da so šle nagrade v prave roke. Hvala vsem, ki ste sodelovali, hvala vsem, ki ste podprli tale projekt Kolesarski kviz na Radio Gorenc in brez skrbi, kmalu se vračamo z novo super nagradno igro. Do takrat pa pridno navijajte za naše kolesarje, za našega Tadeja Pogačarja in uživajte v svetu kolesarstva.

0: Oglasi.
1: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.
2: Yo, I

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v četrtek 16. julija, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Britof Srednja od 8. do 10. ure. Na naslednjih naslovih: Britof 232, 246, 247, 248, 249, 250, 251 ter 253. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujete s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart in Sidraž, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanje izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem. Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
2: Lovski dom, lovska bled. Ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
3: Ti je vroče. Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
4: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
3: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
4: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Policija je predstavila aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Sodelovalo je 158 policistov šestih policijskih uprav, več dronov ter policijski helikopter. Še vedno pa poteka intenzivna kriminalistična preiskava. Direktor policijske uprave Novo mesto, Dejan King, je o osumljencu, ki je na koncu umrl, povedal.
2: Storilec po trenutno ugotovljenih, povedali smo, da intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, se pravi, trenutno je osumljen kaznivih dejanj ugrabitve, dveh kaznivih dejanj ropa in pa kaznivih dejanj napada na uradno osebo. Bil je oborožen že od začetka z pištolo, po razorožitvi naših policistov pa tudi z policijskim orožjem, ki ga je odzel.
1: Zunanji minister Tone Kajzer je včeraj na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalas predlagala nekdanjo ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonovi, je včeraj povedal Kajzer. Poglejmo na tuje. Več tisoč ljudi se je v soboto udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu, povezanim z družino predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame ter izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov, s čimer je dodatno podžgala zahteve po Ramovem odstopu. Nazaj domov. Župan občine Železniki Marko Gasar je v Selcih odkril kip kulturnima delavcema Olgi in Lojzetu Šmidu. Ob tem je župan poudaril.
3: Svojim življenjem, delom in predanostjo sta pustila neizbrisen pečat v našem kraju, pa celotni Sevški dolini. Pred drugo svetovno vojno sta svojo življenjsko pot združila v zakonu, nato pa vse življenje ostala ne le mož in žem, temveč tudi sodelavca, sopotnika in soustvarjalca številnih zgodb, ki so obogatile življenje v Sevcih. Svojemu kraju in ljudem sta dala vse, kar sta imela, svoje znanje, ustvarjalnost, srčnost in čas.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19, čez dan pa do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled, Izola Strunjan ter Šmarje Koper. In to v obe smeri. Na odseku Kran vzhod in Brnik proti Ljubljani je zaprt odstavni pas zaradi postavitve novih tabel, tako bo do 19. ure. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Od tega je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurje.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensate que moriría sin ti.

0: oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičkov.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: Oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
4: Dobrodošli. Dobrodošli.
5: Dobro.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Policija je predstavila aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanja oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Sodelovalo je 158 policistov šestih policijskih uprav, več dronov ter policijski helikopter. Še vedno pa poteka intenzivna kriminalistična preiskava. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob tem povedal.
2: Najbolj pomembno je, da so vsi policisti, ki so v tej zadevi sodelovali pri prijetju tega nevarnega storilca, vrnili domov svojim družinam zdravje. Nihče ni bil poškodovan. To je najbolj pomembno in pomembno je tudi, da vsi občani, ki so bili morebiti ali so bili neposredno lahko ogroženi, so se tudi z intervencijo teh dveh kriminalistov vrnili domov zdravje.
1: Poglejmo na tuje. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je napadla ameriško vojaško infrastrukturo v Bahrajnu, Kuvajtu ter Omanu, potem ko so oborožene sile Združenih držav Amerike ponoči izvedle nov val napadov na Iran. Rakete iranske vojske naj bi se strelili tudi nad Jordanijo. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla ameriške vojaške objekte ter infrastrukturo v Bahrajnu in obenem uničila več radarskih sistemov v Omanu. Tarča napadov v Bahrajnu naj bi bil poveljniški center v ameriški vojaški bazi Šejkisa. Nazaj domov. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja ter dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančanov, s čimer zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviču. Prenovljeni park Radetski v Tržiču gosti kino na prostem. Dogajanje povzema tržiški župan Peter Miklič.
3: Veseli me, da imamo za sabo že našo proslavo ob dnevu državnosti, ki je bila odlična, ki je lepo uspela in je tudi pokazala, kako lepo je ta prostor na našem gradu. Začenjamo z letnim kinom ob 9. Predstave so brezplačne, pripravljeno bo približno 150 stolov, seveda pa lahko vsakdo prinese tudi sabo in jaz mislim, da se nam obeta en tak krasen večer. Tudi za hrano in pijačo je poskrbljeno.
1: Razpored dogodkom je objavljen na spletni strani občine Tržič.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19, čez dan pa do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled, Izola, Strunjan ter Šmarje, Koper. In to v obe smeri. Na odseku Kran vzhod in Brnik proti Ljubljani je zaprt odstavni pas zaradi postavitve novih tabel, tako bo do 19. ure. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
4: Komarji. Zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: oglasi.
1: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
2: Mislim, še tok merkam, pa dosmam zdaj tega.
3: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si. Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
4: Kia, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP, 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
5: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
6: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
5: Vstopnice in informacije na studenec.net
6: ali na telefonski številki 051-61-61-51.
7: Je ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

0: Živjo, tole so frekvence Gorenca, mi pa gledamo v nebo in na ceste, precej jasno je in tudi bo, temperature pa danes so od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, no popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne pa jutri od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. Gremo še na ceste. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, ter uvoz iz Postojne proti Kopru, obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na dolenski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz pa je preko priključka Bič. Imamo tudi kar nekaj zastojev, tako da, če ste na poti, srečno, previdno, strpno in ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohin širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohin.si.
2: Lučke na jezeru.
3: To soboto se bo Blejsko jezero razsvetlilo v 10.000 lučeh.
2: Z vami bodo Fridays,
3: Trio 3,
2: DJ Maj in Jani Šepetavec.
3: Se vidimo to soboto od 18. ure dalje na Bledu.
4: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Na vrhu planine Bela glava v občini Bohinj je včeraj zjutraj izbruhnil požar, ki je bil zvečer pogašen, a nevarnost še ni minila. Gasilcem so pri gašenju pomagala letala, ki so vodo zajemala iz Bohinjskega jezera. Požar je domnevno zanetila strela. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Silvo Režak je o intervenciji povedal.
2: Gori predvsem humus in pa deloma rušev je, tako da je temu primerno tudi kar dosti bolj zahtevno. Seveda območje tudi ni tako veliko, kot bi morda nekdo mislil, ampak treba izpostaviti, da je pri odmetu vode in pa gašenju, seveda s podporo iz zraka ključnega, da se žarišča tudi prekopljajo, da ima potem voda učinek, tako da vso energijo trenutno vlagamo v to, da bi bili že v samem začetku danes čim bolj učinkoviti in da seveda nam ga uspe pogasiti.
1: Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka med tem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Na tuje. Dogajanje na Zahodnem bregu vedno bolj onemogoča, da bi se uresničila rešitev dveh držav, je visoka zunanje politična predstavnica Unije Kala Kalas danes se dejala ob prihodu na zasedanje zunanih ministrov članic Evropske unije v Bruslju, ki med drugim govorijo tudi o omejevanju trgovine z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu. Nazaj domov. Na območju Tržiča se opaža vse več težav s tem, da lastniki psov in mačk dopuščajo uriniranje svojih ljubljenčkov po javnih površinah, tudi na Trgu Svobode in po številnih ulicah. O problematiki je tržiški župan Peter Miklič povedal.
3: Situacija res ni najboljša, sploh v teh poletnih mesecih. Sam hodim peš v službo, vsak dan moram priskočiti kar nekaj pasih lužic, kar mi ni najbolj veselje že na vse zgodaj. Še enkrat apeliram na lastnike psov, da tako pač ne gre.
1: Vreme. Precej jasno bo, temperature pa od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 31, v južni Sloveniji jutri do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Snebarje proti Ljubljani, na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, tako bo predvidoma do 29. julija, obvoz pa je preko priključka Bič. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno. Ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej. Nekaj je v njej.
2: Živjo in dober dan na prvi in zadnji ponedeljek v tem tednu. Ja, nov teden, nove zmage ali kako, pa tudi kakšen nov vročinski val. No, lahko ga pričakujemo, ne bo pa tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Meteorolog Brane Gregorčič, koliko stopinj nas čaka? Kako vroče bo?
3: Popoldanske temperature bodo večinoma od 30 pa do največ 35 stopinj, torej vročinski val bo sicer nastopil, bo pa manj izrazit, kot je bil v mesecu juniju. Bodo pa vročino spremljale tudi razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte, začenši s torkom, pa potem tja vse do konca tedna. Verjetno ne bo dneva, ko kje po Sloveniji ne bi nastajale nevihte, seveda ne bodo pa nastajale vsak dan povsod. Tako da te nevihte bodo krajevno nekaj osvežitve lahko prinašale, ampak to bo kratkotrajna osvežitev. Potem ob koncu tedna nas bo pa predvidoma prešla hladna fronta in vročina bo potem od nedelje naprej popustila.
2: Temperature morja so tudi visoke, ampak ne rekordne. Je pa tako. Poletje je, ne more biti drugače.

0: Oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
3: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v sredo 15. julija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Zvirče od 9. do 12. ure na naslednjih naslovih. Zvirče 5, 8, 8a, 8b. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranu se uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentuška Gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenja gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje. Yeah.

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej. Nekaj je v njej.
2: Živjo in dobrodošli. Upam, da je ponedeljek prijazen do vas, sploh če ste na cesti. Evo ene informacije. Na najbolj prometno obremenjenih odsekih je pri nas poleti povprečno celo po 100 tisoč vozil na dan, sicer pa 60 tisoč. Poziv k strpni in varni vožnji torej ne, nikoli ni odveč. Saša Kuhar z Agencije za varnost prometa o nasvetih za varno vožnjo pravi takole.
3: Želimo voznike opozoriti na to, da gredo na pot spočiti, se pripravijo na pot, so hidrirani, za volan ne sedejo pod vplivom alkohola, ves čas uporabljajo varnostni pas in pa v primeru zastojev tudi vzpostavijo reševalni pas.
2: Srečno in previdno na poti in naj bo vaš ponedeljek tako prijeten, da bo jutri torek malce ljubosumen.
4: Mi bo

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apre Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika.
0: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
3: V četrtek, 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek, 10. julija Belo se pere na 90, v petek, 17. julija Odisejo in v soboto, 18. julija animirano postološčino Minioni in pošasti.
0: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Z okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
3: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.
4: Lovski dom, lovska bled. Ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
5: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Živjo, tole so frekvence Gorenca, mi pa gledamo v nebo in na ceste, precej jasno je in tudi bo, temperature pa danes od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, no popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne pa jutri od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. Gremo še na ceste. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, ter uvoz iz Postojne proti Kopru, obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na dolenski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz pa je preko priključka Bič. Imamo tudi kar nekaj zastojev, tako da, če ste na poti, srečno, previdno, strpno in ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej. Nekaj je v njej.
2: Živjo, ponedeljek je prvi in zadnji v tem tednu, na naše frekvence pa prihaja Žan Serčič.
1: Nisem več tvoj.
2: Medtem ko radijski eter še polni njegov zadnji hit Mars in Venera, avtor najbolj predvajane skladbe minulega leta ne počiva. No ja, čeprav pri snemanju videospota se mi zdi, da mal pa je počivno. Ampak okej, turnejo na ulicah srca in že tako vroče poletje še dodatno podžiga s pesmijo Nisem več tvoj. Žan Živja, kaj vročga si zakuhal?
3: Nisem več tvoj je pesem o dnevu, ko ugotoviš, da je največja zmaga to, da znaš tudi včasih koga spustiti. Je ena poletna zgodba z ogromnega občutka svobode, posebnost je pa to, da sem začutil ob tem komadu, da bi rabil harmoniko. In ta harmonika je prepotovala 9000 km, posneta je bila namreč v Kolumbiji in tudi pesem ima en poseben ritem, ki se mu reče Valjenato. Videospot smo ustvarili v Španiji, zdaj pa smo nazaj na grajski turneji po Sloveniji, kjer boste jo sigurno lahko slišali, jo z nami zapeli in zaplesali. Upam, da vam pesem lepša poletje, hvala za vsako poslušanje in se vidimo na koncertih.
2: Za začetek Žan predstavlja slovensko verzijo, kmalu pa pride tudi španska različica No soy más tuyo. Žan Serčič, nisem več tvoj.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
4: Pensaste que moriría sin ti?

0: Oglasi. Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo, bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
3: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Živjo, tole so frekvence Gorenca, mi pa gledamo v nebo in na ceste, precej jasno je in tudi bo, temperature pa danes so od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, no popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne pa jutri od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. Gremo še na ceste. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, ter uvoz iz Postojne proti Kopru, obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na dolenski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz pa je preko priključka Bič. Imamo tudi kar nekaj zastojev, tako da, če ste na poti, srečno, previdno, strpno in ne pozabite na reševalni pas.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-432. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Lučke na jezeru.
3: To soboto se bo Blejsko jezero razsvetlilo v 10.000 lučeh.
2: Z vami bodo Fridays,
3: Trio 3,
2: DJ Maj in Jani Šepetavec.
3: Se vidimo to soboto od 18. ure dalje na Bledu.
1: Translis d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Translis d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.translis.si. V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevžga, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščete neokrnjegorski svet, obiščete dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: Živjo in dober dan, radijske počitnice na Radiu Gorenca v polnem zagonu. V petek je našemu boru delal družbo Tijan, ki kot vse kaže preživlja kar precej pestre počitnice.
1: Ja, z gasilci sem bil na Hrvaški v Pinaji, pa v sredo, so nam, ko smo šli, so nam starši dali dnar, pa kaj smo šli v sredo malo kupovati v mesto.
2: Kaj lepega pa si ti kaj kupil tam?
1: Avto na daljinc, Minecraft figure, pa Pokemon karte, ful dobre.
2: Pokemon karte?
0: No, ampak Tijan pa ni zaposlen samo z nakupovanjem med počitnicami, doma skrbi tudi za številne domače živali.
1: Prvo bom dal bajt. Zajca, mačke, pse, zdaj grem pa ven, purane, krave, bike, kone, kure, piščančke.
2: Kje so že pozabila? Ene, ki letijo? Čebele? A imaš čebele
1: ja,
2: doma?
1: Ja, čebele,
2: čebele. A kone sva tudi umela, a ne?
1: Ja, sva.
0: Ja, prav ste ga slišali. Tijan tudi čebelari. Če pa bi tudi vaš otrok rad spoznal naše delo, se nam pridružil v studiju in se spoprijateljil z mikrofonom, nam pa pišite na urednik@radiogorenc.si. Veseli bomo družbe.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Gradbene in obrtniške storitve v Sloveniji so se letos znova podražile, večinoma za do 10%. Kljub temu povpraševanje ostaja stabilno, kaže raziskava platforme Moj Mojster, v kateri je sodelovalo 105 izvajalcev z področja gradnje in prenove. Za prihodnje mesece večina vprašanih ne napoveduje novega močnejšega vala podražitev. Francosko zunanje ministrstvo bo v prihodnih dneh ruskega veleposlanika v državi poklicalo na pogovor zaradi obsežne ruske kibernetske kampanje z namenom sabotaže in vohunjanja. Kampanjo je Moskva izvedla v približno 10 evropskih državah, tudi v Franciji, je danes sporočil francoski zunanji minister. Nazaj domov. Turizem Bled je v poletni sezoni pripravil pestro dogajanje. Tudi letos bo gladino jezera 18. julija razsvetlilo 10 tisoč lučk. Več pa blejski župan Anton Mežan.
2: 18.7. med 18. uro in pa vse do enih ponoči se bo dogajalo. Naše lučke na jezeru bodo ponovno zasvetile, in sicer 10 tisoč lučk, kot že tradicionalno, in verjamem, da bo poleg ene čudovite glasbene podlage to prineslo neko lepo poletno vzdušje, zato dobrodošli. Vkolikor pa bi seveda takrat deževalo, pa ta dogodek odpade, kajti potem vse skupaj ne bi imelo smisla.
1: Na območju Tržiča se opaža vse več težav s tem, da lastniki psov in mačk dopuščajo uriniranje svojih ljubljenčkov po javnih površinah, tudi na Trgu Svobode in po številnih ulicah. O možnih ukrepih pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Ena stvar je, imamo odlično kinološko društvo. Zdaj smo se pogovarjali, smo imeli sestanek z njim tudi o različnih zadevah, ne samo tem, ampak kuške pa si ljubljenčke se da marsikaj naučiti. Tudi to, da ne urinirajo tam, kjer ni potrebno. In res še enkrat, apeliram na lastnike. Lahko gremo tudi v zaostritev pravil, lahko sprejmemo tudi novi odlok, kjer bo ta prekršek opredeljen, lahko ukrepamo tudi z medobčinskim redarstvom, ampak si tega ne želimo. Mislim, da je to pač nek odraz neke kulture.
0: Vreme.
1: Precej jasno bo, temperature pa od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 31, v južni Sloveniji jutri do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, tako bo predvidoma do 29. julija, obvoz pa je preko priključka Bič. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno. Ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Evo, govori.
0: Dobro jutro, ovdje je Štemar Peška.
4: A, zmao po Štemu čez vikend.
0: Jesam se naštemao.
4: Are,
0: ne govori.
4: Da skr začel.
0: Ma ne govori.
4: Po dol govori.
0: Po naše.
4: Ja, se smao.
0: Posam si ga pa na gonu.
3: Ali lepo prosim, pozdravimo naše poslušalke
0: ne
3: in poslušalce.
0: Ne še, moram da brbo jedet, ko sem se ga poj na gonu.
3: Ma kaj bekja?
0: Da sem našo pražal, če še samska.
4: Joj.
0: Drugač pa, dragi poslušalci, cenine poslušalke, dobro jutro, dobro jutro, Kolmanov, Buksel, pa moja teči peči.
4: Boksel.
0: Boksel.
4: Jaz ti malo skušal?
0: Mejhen.
4: Bajš.
0: Ja.
4: Pa ne dajo na
0: tebi? 10 kil.
4: Ne.
0: Ja, po 60 moleta. Velik seksam.
4: Are?
0: Ja, sam doma se ne šteje. Ja. A veš, da me Jani zaupal, ko sem mu ta prvi kat rekla, da gre na pico. On se je štirka doma stuširal.
4: Za pico?
3: Ja, seveda, če moraš, ko pa smrdu.
4: A to je bilo v 80-ih.
0: Ja.
4: Ti pica k nam pa šla, se spomniš, ja. Pa une ja. Olive.
0: Ja, da ti veš, kje ima ženska slepič.
3: Ženska slepič? Ja. Knot
0: pa levo.
4: Are?
0: Ja.
3: No, zdaj bom jaz povedal tele nešto na omeni star ostarca, ne, za
0: ja,
3: zdravstvo, ne.
0: Ja.
3: Za zdravje, za kaj, za zdravstvo. V glavnem, ne, so sprejeli nov zakon, ne, za zaščito osebnih podatkov pacijentov, tako da bolnikov ne bodo več, mislim, zdaj nas smejo več klicati po imenu.
0: Ja.
3: A ne?
4: Koga pa, po partizanskem nadinku,
3: ne,
4: akva.
3: In zdaj bojo pa takole, a ne, recimo, a ne, naj vstopi gospa, ki jo srbijo sramne ustnice.
0: Ja, ja, tako bo, ja.
3: Recimo, a ne?
0: Ali pa unk ima sifilis.
3: Ja, ja, seveda. Mislim, lej, sej, tisk ima
0: ja.
3: Živi.
0: Ja, to pa čist sigurno.
4: Ma bi bilo pa im šo.
0: Meni je dan naredožen.
4: Do?
0: Ja, na, mislim, da bom za jeter pojedel kdo.
4: Ja.
0: Ampak kem šo Števanoviče.
4: Zdaj,
3: ja, ja, ja, si ima, ja.
0: Oni se on pa z njemu zmin.
4: A ja, tako?
0: Ja,
4: ja,
0: to je
4: tudi njegov biznis.
0: Robin Hood.
4: Ja, ja.
3: Isterjevalec.
4: Ja, saj neki temu
3: časa.
4: Saj neki pametnega.
3: Izvršitelj.
0: Izvršitelj,
4: izvršitelj.
0: A ti veš, ta je, da je ženske žvete delk pa moška, po poprečju.
4: Are?
0: Ja, in to za navaš.
4: E, za navaš?
3: No, zdaj bom jaz povedal,
4: koga?
3: 7 resnic življenja.
0: No, daj.
3: Vse so kratki.
4: To pa zdaj traja.
3: A bo videl, zdaj dobro pošušta.
4: Do jutra zjutraj.
3: Hrana potuje 7 sekund od ust do želodca.
0: Ja.
4: Ojo.
3: Ja. Človeški las lahko zdrži do 3 kile teže.
0: Jo.
4: Bejš.
3: Dolžina penisa je enaka 3-kratni dolžini palca.
0: Ja.
4: Boh.
3: Stegenska kost je tako trda kot beton. Žensko ja. Srce bije hitreje kot moško. Ženske mežikajo 2-krat več kot moški.
0: Ja.
3: Samo za vzdrževanje ravnotežja, ko stojimo na mestu, uporabljamo 300 mišic.
4: Jo.
3: A ne, zdaj, to je tole poslušava do konca, ne?
0: Kako je ti s palcem?
4: Zdaj vsi sam
3: palce. Pa še kar palc gleda.
4: Ja, zdaj vsi s palce, tako da. Tako da nimamo 3, a vidi, ja. Treba tako še enega zraven, ne?
0: Je rekel, mamica, hčerkica moja, braca svet hpila z očijam, ja, krasne, rekel. Za sazavlit pa za koloni dnarjo, za traparije pa je,
4: za traparije pa je,
3: ja.
4: Ja. Je, a ne?
3: Ja, seveda.
4: Ja,
0: ja.
4: To
0: pa, no, Japonc pa ženo pristane na brnk.
4: Oh.
0: Naroči taksi za Ljubljano, oh. Se peljejo po avtocest, ga prihti Toyota, Japonc prav, Toyota!
4: Jo!
0: Very fast,
4: yes.
0: Made in Japan.
4: Yes.
0: Ga prihti Mitsubishi, spet Japonc.
4: Mitsubishi,
0: very fast, made in Japan.
4: Aha.
0: Prihti Honda, Japonc spet. Honda, very fast, made in Japan.
4: Yeah.
0: Pride do Ljubljane, hotel Slon, taksi meter 223 evra. 223 evrov. Japonc tuk znori, a ne? It's very expensive, prav taksist. Taksi meter very fast, made in Japan.
4: Ja, pa ni to 200, to ga je vrak nategnil.
0: Dobar ga je.
4: Sam ni Mitsubishi.
0: Buci miši.
4: Muci, ne.
0: Buci, ja.
4: Mitsubishi.
0: Mitsubishi.
4: Kako je že da ja ne pomaga?
3: Mitsubishi.
4: Mitsubishi.
3: Obstaja ta... Obstaja ta dve sorte moških.
0: Ja.
3: Tisti, ki govorejo, da seksajo vse po vrst.
0: Ja.
3: V resnici pa nič na seksajo.
0: To je pa res.
3: Pa tisti govorejo, da na seksajo nič, A res neš na seksa?
0: To, tudi to je res.
4: Iskreni. Jaz imam en nasvet.
0: Ja.
4: In sicer, ne metati hrane stran, če vam ostanejo ostanki od kosila.
0: Ja, boh ne daj.
4: Dajte lepo, prosim, vse lepo zavit v prozorno folijo, dajte to v hladilnik za ene 5 dni, pojka vse lepo splesni, poj še le vršte stran.
0: Tako.
4: Tako.
0: Ja, da se ne deva škoda.
4: Ja.
3: Ej, ga, dva zjutraj primer sem prišel, ej ga. Petka burek sem pustil v avto, a ne? A veš, da je še zdaj topu?
0: Še zdaj topu, ja.
4: Ja, čuden, ali?
3: Ja.
0: Ej, se gledam v špegu. Mlad, lep, šlank. Jutro bom isti vin kupu.
4: Isti vin.
0: Zrihtam film, podnapise, prigrizke, Coca-Cola, uredim kauč, ambient, ona se po 5 minutah mačkava. Ma gledaj zdaj film, mater.
4: Ja, ne, to bi se skrilo. A ti tudi film prežiješ za to, da te gledam?
0: Svera, kako spiš
4: na kauču.
3: Obestila. Analiza.
4: Analiza?
3: Ne analiza, ampak analiza.
0: Ja.
3: Je pokazala, da 52% krstov in 76% cerkvenih porok v Sloveniji opravi Martin Golob.
4: Are?
3: Ja.
4: Najbolj popularen.
3: Ja.
4: Vsi grejo k nemu.
0: Kaj kaže ni to biznis?
4: Ja, očitno.
3: Jaz mislim, da nič ne komplicira.
0: Noč.
4: Njemu je.
0: Noč.
4: Bomo zaključili?
0: Ja, bomo.
4: Daj moja ga
0: zaključi. Zaključna teja.
4: Zaključimo.
3: Jaz jo bom, ja, imaš ti.
4: Najlepši del dopusta, a veste, kaj je?
0: Ja.
4: Ko ugotoviš, da je še le ponedeljek. Da imaš še cel teden. Sam zdaj žal, nismo na dopustu, pa vse en je ponedeljek, tako da pač.
0: Se vidimo jutri.
4: Lahko si predstavljate, da ste na dopustu.
0: Jaz se ne morem. Adijo.
4: Adijo.
3: Adijo.
4: Da je malo morskih valov vzela na konc, zato da bomo malo nostalgični.
1: Vesela jutranja!

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature oškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: Oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com.
3: Če prazna glava, rešitev je samo ena – Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
3: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.

0: Osmrtnica.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 55. letu starosti zapustila draga Vesna Stare, zlež 45 iz Tržiča. Umrla je Vesna Stare, zlež 45 iz Tržiča. Pogreb drage pokojnice bo v torek 14. julija ob 16. na pokopališču v Lešah. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ciril Zlobec, v tih večer molčiva. Tudi sence so že ovenele. Ptice v krošnjah več ne vezejo svojih srebrnih arabesk v jutranjo in večerno zarjo. Pretežke so besede, da bi zdaj lahko se pogovarjala. Morda zato posedava pred hišo, v tih večer molčiva. Črički neutrudno vrtajo svoj dolgi rov skozi noč do daljnih, nedoseženih svet.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krsnika.

0: Radio Gorinc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorinc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.
1: Thank you.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

Blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.